وحدي ولا حصرت لي بتميمي ونن انت يا علي فوقك دراع من نديمي دن دن دن دن دن دن دن